gater, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Så skulle sætte i fjor, der var der ej af moren, som havde motorstans i ganske måsjø. Han stod og barse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg lette. Der rejser moren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Der kan jeg

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Hva kan du for eksempel stryke eneren? Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sitt på dem. Ja, du får trille om igjen.

at jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast

Katjejago med marnan svive, bølgan skvulpe og sola smile. Roen snige sig på, en trofast ven, som hjemme er ro.

0: mørke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge op i der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: rydder væk og alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Får vi gjøre sånn som sikkert veldig mange gjør der hjemme. De googler, og det er en Sløvika camping. Mm. Det er borti Jevnaker.
1: Borti Jevnaker, ja.
0: Ja.
1: Ok, da vet vi det.
0: Ja.
1: Og så har vi en til her. God kveld til dere, Lise og Einar. Ønsker dere en fin 17. mai i morgen. Sender også en hilsen til Kenny og Unni Eliassen og Eivind og Unni Katterud.
0: Ja.
1: Ønsker dere også en fin 17. mai, og den kommer ifra Kjersti og Bjørn i Mjøndalen.
0: Kjempehyggelig.
1: Takk skal dere ha, Kjersti og Bjørn. Samme tilbake til dere også. Og så skal vi se her et svar på oppgaven, men så er det også da Svein i Innlandet. Han sender en god hilsen til alle kjente og ønsker en riktig god 17. mai.
0: Ja, han ønsker også oss en god sending.
1: Det gjør han. Takk ja. For det. Da var det som var der nå, tenkte jeg.
0: Da har vi kommet til enden.
1: Ja, for denne gang.
0: Ja, det var mange. Men skal jeg røpe svaret på den der musikkoppgaven jeg hadde?
1: Ja.
0: Jeg skulle jo frem til et land som Rocco Granata kommer fra, og det var Italia.
1: Ja, men så var det jeg som skrev der. Ja. Litt mer, hun hadde vært inne og juksa litt, vet du.
0: Ja da, du vet at hvis du googler Rocco Granata, så kommer det frem at han belgisk-italiensk.
1: Ja.
0: Jeg godtar det også.
1: Ja.
0: Men jeg godtar også Italia.
1: Ja.
0: Det er liksom der han født, da.
1: Ja, det det. Vel, jeg har jo også en oppgave ute her. Altså,
0: ja.
1: Hvem har skrevet teksten til Ja, vi elsker dette landet? Den kan ligge litt til, men da kan du få lov å gå ut med et musikkspørsmål også.
0: Ja, skal vi prøve oss på nyen?
1: Ja.
0: Vi skal frem til et land igjen, vi. Denne gangen skal vi høre på Kyu Sakamoto.
1: Hva sa du?
0: Kyu Sakamoto.
1: Ja vel, akkurat.
0: Og melodien Sukiyaki. En god gammel venn.
1: Ja.
0: Men hvilket land kommer han fra? Kodordet natta til 2199.

0: var den svenske gruppa Domino vi hørte her på Skansat og Radio Lyngdal. Hvem skal elske Deisen?
1: Deisen, som vi kalte den.
0: Deisen, ja.
1: Forkortet ned til Deisen.
0: Deisen.
1: Ja. Da visste alle hvem vi, hvilken melodi vi mente.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vi skulle spille Deisen.
0: Skal jeg høre på Deisen?
1: Ja.
0: Ja, kjempeartig.
1: Det var da vi holdt på med lokalradioen der.
0: Stemmer, ja, ja, ja.
1: Men vi har litt annet også her.
0: Det har vi. Ja. Skal vi se her. Vi har noe sånn fint og spennende her.

0: Lasse Stefans, vet du, de med på nesten hver eneste sending på Skansatt.
1: Ja, men må jo ha med de jo.
0: Aldri en sending uten Lasse Stefans,
1: vet du. Nei, nei, nei, det må være med.
0: Et lite hus nede ved stranden.
1: Men jeg ser vi har fått en god 17. mai fra Olaug Østby I Tromsø.
0: Koselig.
1: Takk skal du ha, Oleg, og vi ønsker deg det samme.
0: Det gjør vi absolutt til alle lytterne.
1: Ja, ja, ja, ja. Du hadde svart på oppgaven også, skjønner du, så du sendte meg en liten hilsen I samme sleng da, vet du.
0: Ja.
1: Og det jo fullt mulig.
0: Det det absolutt, det lov det. Ta med en hilsen på slengen.
1: Ta med en hilsen på slengen.
0: Ja, når du først ute og svarer på en oppgave.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ja, skal jeg røpe svar på den der lydoppgaven?
1: Det kan du gjøre.
0: Mm. Det var den der filmen vi skal frem til, og det var jo da fra Bør Børsson Junior.
1: Mhm. Litt artig den.
0: Den satt vi og så på I går, da.
1: Ja, vi gjorde det, vet du. I tre timer.
0: Ja, den litt sånn langdryg, men...
1: Ja, det var jo det da, men det var jo mye artig der også.
0: Ja da, det jo en musikal, vet du, I to akter.
1: Så akkurat det som man ikke syns når det kunne bare spole bort, og så så vi videre.
0: Ja, ikke sant, men kjekt det.
1: Ja, veldig kjekt.
0: Ja.
1: For meg. Ja, så her svarer jeg på... Alt jeg på å si svar. Ja, så mange lager pavlova til 17. mai, ofte toppet med bær I fargene til det norske flagget. Men hva slags bunn brukes til en pavlova? Ja. Og det det mange som vet, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Bare å fortsette å svare. Men hadde ikke du noe ånd, da?
0: Nei, nå jeg røpet svar på den, jeg.
1: Ja, men skulle du...
0: Vi kan prøve oss på et musikkspørsmål.
1: Ja, ja.
0: Det kan vi. Og da tenkte jeg vi skal prøve oss på en, et vanlig klassisk musikkspørsmål.
1: Mm.
0: Denne gangen så skal vi rett og slett frem til en gruppe. Og denne gruppa, den kan jeg faktisk nevne at de har 70-årsjubileum I år. Hva heter gruppa? Kodord I natta til 71... Nei... Kodord I natta til 2199.
1: Det du skulle ennå?
0: De 70 år I år. De 70 år I år, og kodord I natta skriver du til 2199.
1: Ja.
0: Hvis du vil svare på hva gruppa heter.
1: Nemlig.

0: Det var Emmylou Harris som gjorde det her, og det var melodien Pledging My Love.
1: Det var egentlig en sånn kliners det der her.
0: Ja, det var jo egentlig det.
1: Ja.
0: Men vi skal jo ha en kliners litt senere i kveld da.
1: Ja, det skal vi. Kveldens kliners liksom.
0: Ja, den kommer sånn rundt halv tolv som vanlig.
1: Ja. Men denne her var sånn du sa at du drømte deg helt bort. Det var fin.
0: Ja, kjempefin.
1: Ja, kjempefin.
0: Ja, ja. Mye fint å by på en lørdag kveld, 16. mai.
1: Ja, ja. Nå det ikke så veldig lenge før, en times tid, så tipper vi over til 17. mai.
0: Ikke sant? Mm. Vi skal jo holde på en times tid til, vi.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Velgen, Einar.
0: Ja.
1: Vi har jo oppgaver ute, og de driver og sender inn forslag på tippekort.
0: Ja. Og så har vi fått en liten fin ting her.
1: Har vi det?

0: Ja, her hørte vi melodien As the Tears Go By med Neaton fra Porsgrunn.
1: Ja, vi spillet jo han en del tidligere også.
0: Jeg husker det.
1: Ja, masse fine melodier.
0: Ja.
1: Ja, jeg spurte altså, hva det seneste klokkeslettet på dagen at flagget kan fires ned?
0: Ja, det var det da.
1: Du hadde et musikkspørsmål.
0: Det har jeg. Det var den der melodien som vi spilte med Hans Jakob Hjelm, og jeg lurte på hvilket land han kommer fra.
1: Ja.
0: Men det kan jeg kanskje røpe nå.
1: Ja, det kan du godt gjøre.
0: Jeg har fått inn flere svar, og det riktig. Færøyene kommer han fra.
1: Ja.
0: Han kom fra Færøyene, han gikk dessverre bort I fjor.
1: Ja. Det gjorde han masse fin musikk han også.
0: Ja.
1: Men da kan du egentlig gå ut med et nytt et.
0: Vi kan prøve på et nytt musikkspørsmål, vet du, Lise.
1: Ja.
0: Og nå skal vi frem til en artist. Artistens navn, kodeord natta til 2199, hvis du vet hva artisten heter.

0: Tommy Hables hørte vi her, og artisten heter Juan Pardo. Og så spurte jeg, hvilket land kommer han fra? Mm-hmm. Juan Pardo.
1: Ja, si det du. Vi har vel nevnt på det ganske mange ganger.
0: Ja.
1: Vi har spilt den...
0: Vi har spilt den en god del.
1: Ja, da har du sagt hvor den kommer fra.
0: Ja, absolutt. Så det, jeg tror hvis de har følt med litt, så har de vel fått det med seg.
1: Ja, jeg vet du det.
0: Ja.
1: Ok, vi får slå an, men...
0: har du kortstokken klar, skje?
1: Ja da, jeg sitter med kortstokken i hånda her. Vi fikk litt grann... informasjon her, skjønner du, og det synes jeg veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke si hva det for noe nå, for at nå har vi spørsmålet ute.
0: Ja, det sant.
1: Ja, jeg sitter med kortstokken her sånn.
0: Ja.
1: Og den jo godt stokka. Jeg aner ikke hvordan det ligger an, men jeg skal telle opp 9 kort. Og da kan du stå her ved siden av meg og se.
0: Skal jeg følge med da, vet du?
1: Ja.
0: 9 kort skal du telle deg frem til.
1: Det var 9 som vi skulle ha, ja.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Der kom det en hjerter 3.
1: Hjerter 3.
0: Vi skal ta og undersøke.
1: Jeg vet det har kommet inn hjerter, men om det har kommet en hjerter 3, det tør jeg ikke å si. Det må vi gå gjennom og se.
0: Ja. Men før vi gjør det, så skal vi ta med en sånn.

0: Rikke Nielsen, you are the only one, hørte vi her på Skansat og Radio Lyngdal på 16. mai.
1: Og det var også en god gammel en.
0: Det var det også. Du tenkte jeg bare om et kvarter nå, så skriver vi 17. mai.
1: 17. mai, ja. Ja, jeg tenker det mange som... Ja, nå vel de fleste ferdige med ting og tang, vel? Ja, med stryking av bunadsskjorter og andre skjorter og pressedresser, og jeg vet ikke hva det som skal gjøres.
0: Jeg vil tro det nå, vel.
1: Og ikke minst lage mat.
0: Ja, ja, det burde vel være ganske ferdig nå.
1: Så... Både Pavlova nå, alt sammen, tenker
0: jeg. Ja, med maringsbunn.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nei, vi har ostekake, vet.
0: Ja, vi har ostekake.
1: Vi har ostekake.
0: Med kjeksbunn.
1: Åh, ja, den god.
0: Ja, nydelig.
1: Skal kose oss litt da, vet du.
0: Skal det?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: ja må det. På en 17. mai, vet du.
1: Ja.
0: Is er lov å spise, og pølser og is på 17. mai, det hører ja. Med, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Vel, mye god spising, eller god mat blir det, vet du.
0: Det er det.
1: Det blir sånn, som man kaller det for etedag, vet du. Putter i deg alt mulig.
0: Ja, ikke sant? Hvor mange is skal du spise ja. På 17. mai er bestandig?